0: Nansia abo Ghana de shimama yama ubibia ha nampa jo mama kwaba famla pen b oha ane nine chiripon numuka safidia so bisamra so
1: sebre 4.5
0: and some way to go my mu fitie po yato yetifi do mantamu ne mantamu aka samu fortuna sie wasamu kroje na trefo kruche ade agua befo jinta fidie no so no yetena se pesa makafo na yakenkan de emawa na nyumre ikas ye nsamu no de edimu tintimano ebi ane se
2: anyumre ikas ye bono de obeti ewa sum se nje bia ana ya mufra womo obi eye basis ki no bepie mu oje chese no womo ko tron so hwa na chese womo hwa ni mu se womo resort ebe tumi aba monte so resort ni ba fi suku ni so ebe pie so na fu suku ni hun sensem ni ei aye se buburu ja na emprempra mi no ka se dia wofo bebre no ani na mo suku ne no anenei aye waso afo wono na hwe ye huma sua so ye wura haruna de edrisus okopie mu ewo National Resolution Center na wakasa kakra anwumre yebebo nkyirimu
0: wo nwoma suya hu sensem ya ne ene BC hu sensem ye mo no eyade a emra sebedwane dimadehye a ewo sub day ebetom person so o de atudwa no obisa se ano nti sa presporto so obekone ya yade ama wo niema ya se adusion no won famra no won mu ebekoi wodi ni nyina ne ekwa na anaza wodi bi bako na wajabi obetum njirim
2: a Ghana Health Service womo na nei womo kohwehwe mu adoso doso nsemu ya chese nei womo de krata tete tin aba montezo na semu a womo ken nansa afim binu ni aduonu nsiam ya yesimi ania bozumi mako mako ensun ya ya famu ono empre wanyi san de broni verse pregnancy anaza teenage pregnancy no what rasa enipa emovra makuma 53,000 and then they woma fefro
0: na yebebo wiramu ewo yewra aran kwado kirebate wono ye kofar ba ya wodi United Party UP edia ba na wo kirese edisa president ya ekosu ya enye wa obi owo wa se me ba bi ade na kwoto no mempeni ade nyina no o kirese ntiga na pa ya kwa ndazo ye ba
2: abuzia nsem weni nsem pino a ana sima edia senye edia nimi enu ya numbenu. Ya zingunya. Yade eba abe sumu wana akoto. Sa eni abuwa krema isi ya pasu. Ebu nisisi mjeng jeng jeng jeng ya. Ne ye ni pada se ni biya dauruma. Eni mre kasi ye boyi. Emko ventures. Wamo de kasi ya papa na babra. Beji bie na vifa dada huwa. Ne bibi bia. Enzo entumi enwe peye ewo honu mo. E Ghana Ministers of City Provinces ni yomana bebu zionye bia. Enye betu miya buwawo mamba na afis resta. Unye bibu bogu ye mwono pe re nye jira susa pinti. Na bibi bia enzo entumi enwe peye ewo ho. Enyumre kai na sene sosige demu ewo Facebook. Plan B 104.5 FM ebu zion. Bomane wajin chenu febi kwa tuwa nmo ebekin kaine bibi bia. Enso etumi ewe peye ewe honu mo. Sara enso da de Instagram lover IG. Enso ya dia. Wede wede.

0: ave bibibia enso entumi enwie peye ewo ho na ende ye demu a captain number 1 strike wane aya nyamete yes ana modi yan akọ piemo ko ho na fa dwinkire bi koto e bekin kan na bibibia tumi enwie pe production team asida eye modi ave yin wose mufu ope nyina wo je bretna se esa kasi egbe mu kro je no asida ni bi eye ni dia kan kan fu anwumre yi ye beno me ebusia panyini ka kire kwa bena mreku ebubro nkosia ade ebe yi ensaida mene
1: ah dwe na ba kwajo amponsa o krubi atwe brade na na mensuro wojafa edum abusia jebre kasi mu kire mu yemfanso mu
0: Abusia ene bukuwa da nyumre ya otwe di ampo nyanko po basa ya dom. Wadi ya dum ye mayansa kasi ya bwana se. Ewo nyamiye jawaba. Anave sonsun kunklu di mwa. Abusia ya sa kasi ya bwana se dia ya sa siye. Edi efri ehume suye mwa. Na enche bia. Ana ene ya mufra. Wamo ewo jete se no kwa tina se. Ene ewa 1+1 na di achimu. Kofi is going to school. Nwe ibako. Na jese se ha. Ina ane se ene nu wamankonko gana hano. Ansana kwa branibe ya jume nye zikaka kire guni boto mwono. Ne wase wotimi tron sohwe. E chocho ura kesia kesia pa. Nensohwe no. Ene odi frikeji ya. Ocho bia fine. Nwa babe pie mwa primary. Primary, upper primary, and every lower primary. Ni na. Utwa ni rie pet nwa bwa mwadid weni ya chremu. Ewa ene yi enye. E de JHS level no. E honu mwona enye ubeti S ya kesye. S is equals 3Q equals raised to the power Z. Nenye anonso. Waso vya anu mnya diya. Na udu JHS 3 nwa. Na isa wase wotu waso. Na uko pie mu. Ewa SHS. Nankrofo egali unzu utimi kwa ribye ani ase toga shit na unzu utimi kwa dibye na bibibia enzu etumi ewepe na nsana obekwo hono mwono yewo enzu hwebia ya trefe nse BECG na fimbinu ni adwonu nsia mu se prosa brenje bia ana wo mutro wie ya na jese wo mu hwe resort nani mu resort ni ba ye na koba se enesu ku a wo bibia da peso ko SHS no na wo se wobi biara enso ehwe ni mwam. Na afi we dia na ba ye na busia se wani ensa se ya ka kire wo ei enye enfunzo bebre nuam atumi aba ho ani a wufo num bi wo honom a wo mo ko ho pa ene dia kura na mitia wufo bi san ana wobi ba enya vote 3 nanzo wanya zuku a wo kwa no kura no uhwe mo ya category A zuku zui bi na ne ba atumi enya 18 ana se 18 na afi wo bre e wo zuku ho a wo kire se Ayade ha dwene pa. Ya kwa tron shohwe na ene mpeni fokra beto amontin. Ede cut off point. Etu miyaba. Na nebano cut off point no. Uwa ndru hon kwa. Na so uwa nye sukun. Na wobia. Wanu dia watra kwa nye. Watra peto. Resort nwa. Dia wose wenyano. Watra so kwa abrusu abrusu. Na so wanu no. Wanya suku. E kwa muna dia wendru hon kwa. Nwa nye suku ankwa watre se. Ayadia ha dwene pa. Na enumu nene ya ufwa bebre nwa ya. Na omu diyo meni ya chengwa biya ya. Wamo shwese biya betumi. Aka sanse wedi ya momu. Na omu de asemno. Anase dewa. Adia netu ya no. Wamo adia tone kwa nsune bibibia. Enzo etumi edwepeye. Na National Resolution Center. Honu mo. Anene ya ufwa dudu anwa. Adia meni kwa chengwa honu wenye we na abe kwa. Officer. If you take my student or my son at the result is good, but the school no get any abrofi. Wamu rigu hano mwa na omonso nye. Diombe tumi ayafa hono. Wamu etumi ayafa hubie. Na ene ya dia. Waswafwa wano anda sheye humesuya suwa. Yevra harona the Idrisu's mind. Aya do kopie mu. Ewa the National Resolution Center hono mwa. Na ebra, wakopie mu hono mwa. Waka sapa, wajazare. Enei no, ya dia wano kura no, hanwa. Na jese, ubibeka se u. Ana ayin, asemi si yeyi, ana ye hupe, njini bia wachile se. Nini na ya dia hadwene se, abofra, ewe sunya dia fitikeji. Abe pie mu, ewa primary yi. Ako pia moje chase. Na watro nso hwenye. Ebi muti misri pe sunya dia. Na wa sunya dia rie. Na wanya suku ntuwa sewa watra se. Aya di.

0: Yeah, a hundred pound. And unti yara as a botra se awofu bibiara enka nakuma entuni yemwa. Esanze ende no. And si say egwa kwemwa womutwa na mon sen ebebwa. Sa and nyo meye kosu sube tumiati. Na bibia. And so etumi ewe peye ewu honmo. Ave wotre muse ene eya dia. Abain etwa na mona bain anamonwa. Wotu ene se wopese abu frebiada. Enye wotumi enya eze jazibi ekwo. Nenko base ase asumesi wani wijafo. Ana wamu kwa tina classroom je chasiba kuko sunya die. Nansu ujafu enya kwanye akwa kopie mu. Ewo eya eze chasi eko sunya die. Nemo modi asumesi die. Wentumi anko bi yewra atire se. Ezasa lezi da John Dramani Mahama. Wambese enya sadie webe sinti. Wamu edia na mom. Egu akwe mwa chese enche bia pro sepre. Entwa anko si damo frano beko zukuwa bebie pro sepre. Mnyanti ya kwa se defya da. Ana mufranu mbi eko suku wa chereze. Enta anko si sada nye. Na wamo etumi ediye. E atu yene bibibia. Enzo etumi eriepe afei wabwa. Eye juma yafua. Wamo eye juma wa National Resolution Center. Nabazo chaza. Wamo boy juma dine pa. Enunti asida. Enko enfa ema wamo. Enunti mprepa minoka se ya semwa. Na enei abede Joshua niya 247 ya kamwa samsa sani nam ayo suku hundi ansemno yewra haro na idrisu abe biena num 30 degrees Celsius akanisiye biya sambi ya nuya bumu akasa atrase enche biyano wade isisehebe guwa kwe mwona hawe ni nando eso etumi ate
1: yena suye nina muwe ewa nguma suya ewa nse mwosa nse fini yaba niye die na bomofosu dena mwa paso ne gana na mwa paso wano aye free senior high school hun sensem ya ne BC so de ya beka ho na sa school placement ya he koso na akyerekyerefo na Facebook no awofo titiri ho wonom ani etutu aka wonom nsem na ne akyerese wonom twefo wonom boa ko hwese de awofo binom etwa adwo se wonom ma antimi anya suku no bi ankwa na ya se fesem obi sukro ho ha ne ne ba no suku no nya besem yensa ene ene din wo ha ne din wo ha ne din ba ko so de ba ko kra wo ne bia ne nyira no akwakwa ya awe ho sem wo na wo sansem yi mo no ena yewra ya wo no ya kofar ba ya na ro dani wo kofa United Party UP amanyo kuno nanso ede eba ye kane na wo tintiman nanso ewo NPP amanyo kuno akachie ene yewra anan kwa jochira matini na openin wadi ensema tuja wachira sem wano wajuni wano wanshada wantias ya denesie wase chile jamasi ya manempi ntuantumia na ye na deni frizz Robert Bayira humu ya mamba yire dumia mwakezi ya enamuso ama adishia BC4 wamaduni ya tutuaka wanumu sem na wanumu etra juwe na wase na se yasi ya wafrizi ni high school eno dianka wanu wantiemu wanka se nye, ya paisa nse, se odisyeni, ya de omano, etuwa ya jie, ya de etuwa ne hu, suku eka, omani ya nyawe, ya yewe ya nyawe, enu tenu diye ye, ne mumuno, enshisa ya wongono, enye, wasinka kanina ya si kompita di unchandro, enye kompita se ya baku, kompita se ya minu, wachase ne diye, kompita se baku, ba hene ya minu, eti kompita ni chandro, nase nipa wati kompita nechi, ani etwa ndro nika sem no wakyere sem ehu be hia pasen penifo de sese ne akade guna kwamu na sa awofo bra wonom ebre empenting kwa wonom etie ene bnabo wonom bo nyano eyetwem kabia na wonom enya suku dima wonom ema ene akodano suku a wokoi oyeyi dima manu wo bibia obeye bia no yo manu eye dwontina woye nanso ni nyina mu no ye mo abano ne hyehyeye yesuku hyehyeye no ye mo kra enso ema sa eni sodi hu ne sa adwene pono entumi ema mu yewra aran kwajo kyeremate toa ne nsem so kyeresem ama ne kra ne sa obi ba ebebe wie eye BC ebe kyero BC nso ye no wie junior high school akopie mu ewo senior high school toa so suku ni mu na ho ene okwa hwehwe ese dia ba fan es fan es ya okonku pokro no na jese ne nso rugudam obe wie suku yi ene maami sika ye be gye no ansampo ene ya pe suku dia ma no suku fees a wetue ni nyina achi no wa wie suku no so a wobe twaso no so eno so ade so se kwetu sika anse na watimi atwaso wase enti obi se o so manan kasan kasan ne wono o man no yeni abre wase o man ye zero so pa na sanse ohu enema e koso man mu na wode ne kasa ba na wiye kura kura kura mu no na wa kire se se empenifo de sese ne akade eguna kwaso pa no ade aboa ama free sini high school nka jira ne naso pinti pa no a nka gana ye nguma sua ho nsam de nka ye nya o how ba ku sei wo mo ene nka bibia be ye yopo nanso enei he okɔ ho a ba bia no aseye ye a kire se amamfo bi tete sumase tokro bi mo ena wo mo dri sika gu wo mboto mo a ne nyina ne se wo amfa sika ma ene oba ne kwa ne suku no ye ma no enkobie enti se nyame amwa nyame ampata ene suku fi se wotua fiti embofra no ahyase ene nursery kg na se fo nyina no ebe kodu junior high school no no na kire se se suku fi se nyina no ayekwa ya emfa mfa su bia ema so ema wo enye si bia mpo akoda no kora no wo mo no homodene o kirese nkora ne bi eya de papapapa ya kirese wono mo atwa kama na se ya de system no be ma suku ama watumi akono eno na kwa ebuachi bi dise nyame amwa na na wofo na mpo wono mo ehwe no antumi amfo mutie nwewremu ano anko anko pe suku bi e kira kwan ama abofra no na jase ne nyina no ye yo no nyame amwa akra no ye yo e wo nwoma suemu ono de e odi nya no ebesi ya emfa faso ma oman no ena mpo wono na busuafo eso ndo okirese abano emfa hyehyemu na kwam aso ye wono mohwe ehoma suya ho nsem so enso mfa hyehyemu na kwam afeso Ghana Education Service wamo so emfa hyehyemu enguna kwam wo na sa school placement no ne asi wafimu ono wa kirese etasi de bia o ene ye ben ho adwuma be ho ana afedan no asa kwa beto ye na da so ye ye abc di mu a wakirasi we die empenifuwa ensuya die mfamfirimu na efiti afie die ni mu eba nuono die kuni nyilano ono saa enyeme nyilano ebi nsibium na ye hunu sewa manu ye niya bre siya chichira wa manu ni mumu enyagu die
0: enyume no siya brem akankasi ene mpremprem wasu egusua wutia jansu yanugusua ya kain ate emu wanabusia ye fradishu yansen zemu na ya kwa kopiemu Ewo ensemfu from mprempre meno kasei the Ghana Health Service wamo edekrata tetenti abamontinso na asemwa wamo eka nane sasenye ye na na yewo eye primary no aye banwa na yakasa edefa emprewanyinse ho the teenage pregnancy ya jase ye kan ho asemwa jase ayadia hajune pa na obi bebusa se teenage pregnancy no eyadenya obi kura timi kire se teenage pregnancy eyate sabofra na wadi vie beye se edumiedu edumiansa de kwa besi edu enkono a wo kire se anase we kura no edu otwe yes anon anenei ye friend se emprewanyinsenye na mpempa me no kasa Ghana Health Service wo mo kura ta wo mo de baaye no ensem wo mu pa Asemwa wamo kane sa afimpinu ani edyonu esia mechira 2026 ya. Yesimi ya mu efiti January, February, March, and then April, June, July, no. Wachira sa ye ka emprewa anase mufra. Wama fanyi senwa, hey, anyase mketua. 53,000, eni mufra. Wama tumia fanyi senya anache za yadia. Hajune pa. Se ene wamo tira se ayadia. Chase wedia record pa. Ya chase esye se afe. Na yemko enko si rye yompo. Na mofra baya se 53,000. Ana wamo etumi afa nyi efura. Na chase ayadia. Hajune pa. Na ene wamo chile chile mubo mu chile mu se. Ene no emu 1,501. Eye emofra. Wama di mfie edu. Edu, edukosi mfie edu na ina jese 10 to 14 years. Ane neyi, wama fe furo. Na isa ya dia, hajone pa. Ave diaka nini na, aye wama wama di mfie viti dunum, edukosi edu mkuna. Na chese sa, ana enoso etia wuhonumo. Erunti na chese weno, wama aye eshishemunu kikebi bia sisia nia. Na busumi bia mofra. Wamo etumi fa nyinsen eje 7000 se bia January 7000 ya fefru February 7000 a match a 7,000 and a depro 7,000. Not just a sam. Anna and also a tia yadia. A hajunipa. Na wabramu di sanse we eba monte suene neyi. E ye wopenyina wano de ekobano adolescent nwa. Wano ne hweswa woman kunko gana ha Mrs. Sharifa Muhammad. Wano subye ne num 3 degrees Celsius. Ebe kasa afan zemo jase ha. Adeno ayade ahadwene pa o ene ye hwa mo frado dwo no aya wo mo fa nyi nsei no wo mi nina ye ejia yatumi aka eho asami ebi mo hono mo anom ozuku mo nanso example wa nyi nsei ni nti obe wane se wo mu ntimi ntoaso na wo se wo mu ja zuku no ede ma wo mo a wo mo pese wo mo etoaso avenzo ufri hono mo na wo ko wani mu afi wo mo tira se emu frado do no aya wo mo efa nyinsen no aya wo mo mo suku mo ne de aya ye kakra bi na emu mo yanya aya ye wo fia katafo na aya drepe de toso no wo je se wo mo an ana ye nyinsen no ane ebe pi firi ho no mo no ti yewra ana se ya mame e kasi susese ne nka mo frado do no a wo mo man kroko ga na hanu sanke de ho e se suku mu na bia o kwaje chese bi ako primary ako wie SHS ibi ako tuwa susu ya pumu wa wachesa nkebebwa ama ende mpri wanyi seno aso atumiate nadihi wadanya nia weni jume bia dininti asume si frenwa sumomboy nubo frenwa na wose wakose demu honu mwa na itese adia enu wose omu ye wamu edesisa so na imu mwono senke ya dia weko sukua ankobe frenno ze adego class eno ni adia na ze ochreche no treno a na etumi ay kama na zo ujafo de wajese mo frenno ya na wo mu enko suku ni de nyafre wa ochira mi ni baabi ako I don't know where to go na ze wo se wokoshe ujafo de mo na wo mu etumi erejese so wajese ene ye hwe region ni mu a savanna region de nyasem ketua ei ebu hopa na savanna region ho de bole district ho de ei nyasem ketua ave upper east crown so jina na so pa mpre wanyinsen no ano so etumi ekọ eso ewo ho no ano ti Ghana health service e tire se omode se ye e ba e bebo a ama mpre wanyinsen ye ye ekọ so no ezo etumi ati wo mo se wamo dia disuadie bia bebe betumi atete mofra no amama unza asumezi ananso bentin ukoye se ya dise na beba ei ukoye se adia wu ya dia bra no ye no bidia bra no egusu a wo ye no ya dia e de wo house yi ana bebe ntu betumi atwe wo hu afri hu afi ekoba no counseling se ye nche mofra transenye brofo yi wombe tumi aribia atro mofanya na bibibia nso atumi awiepe atro se sei ni sei ana dia no moya edi ezuzuzo na ebe bremunti na eso etumi ati na bibibia enso etumi ewiepe nti Ghana health service amane ba womode boy nti adu eh na se sa na moka nti boys nso ya nso ye ntwe ho kakra ana edu un ne wo fom un ne wo fom
1: two
0: boys nfo yo boys nani eh yes,
1: Montrum. So, we have a penny.
0: Me too. Okay.
1: I was here yet twice. Ma, men of Swinamu, a war, and woman senior Akachi, and nay, me boha, my water tear. Aya, dear. Now, Shepherd, and the mother share was up day about Trump, so on Ukraine, no Korean, who could be on my mind. I shepherd your fear. Majority cheap ship, no. Ayura, Roxin, Nelson, Dafia, Mapo. Now, what is someone to do ya watch yourself? Se se pa no de na se bisa ye baako obisa se wonmo a ya joma tum na ye mom suku se wonmo enko no no wonmo eniema ya chro de egun krata so ye se prospectus ye de mom se wo mo kototo ansa na wonmo e de abasuku no wonmo am okoyi fresh foyi eniema ne wase mo nyani nyina ansa na wonmo abasuku no na ana
2: betia chim
1: na ya tototo e bia ma wonmo nani ye womo makwan bafia na wo kwa wadibi ato aso de akọ na na sembisa na wo bisa na wase de ntema ni abrea wo bisa sa sem nyina ni sem awufo binum su ene wo ye mla sebedwani ene ye wonya free na dwom kwotena fia be ho na ye bonopon onabo wanabu kwa jesua, enye wanabu walituya, mimei, wanu manye suku, na enye mayasi ya ntomrano, ya uchungunyi, edoson, tuwanabu wedi ya buwamie, na ni wanabu, tunubutumua, yesikanu wei, enye mwenye, eduwa chese saa dienua, kwa sonu, abaya adesua, abeda, mnasibu dafonso, enye nkwa na osia saa, wahaunu wano, yadia, nkwa ufua wamsu ye, mnasibu dafonso, wano mumensi, mensi, wano mpote, mpote, mpote, mnyanua yadia, wansu wa shesha asajiri bisansa wufu wibirinu anu sikasamano akwayabu wachibidin akwayo haupa dajini edi ama wali mtu wachirase abano anansi mpwasu ya wanumushwe ngumesu ya wansamusu anu ena fiyozu Girl Education Service enfansi shibi mrase eni mana yashishanu edosu ewe yese mfweni edibadie nansunu wusikasamu ntino enka yenchem na yama wamufwe bimra sa wufu anu nyani nyina anuwa esansa hui yesua akwano subekase mami papa, se minyani nyina ame kwa sukumu wo, mi ntumi na mfansi wo. Ntumi huno, na eno sobe ya dajunia. Akwadebe tumenye suku pa na nsunyadja ubeko suku zanse, wenyani ya manua, jase wa mfamrano. Ampani ampazo se, wenyani mfa mkonsua, ebya nwana okwa kushia na suchinye. Ntua chilase, wamuma ufono metiasye. Eso, wedye, ube timi aba, tobika kakra fabra, na maumano emesasye. Oba fie ni wokwa ebia wasa de foforo nso atumi dia kwa ne no ebetumi aboa na pa se emprempren mu an ye se ye nyina nkran mu ditin kran na ozo ne nyina nkran wasa ditin kran de enya de ebetumi aboa wofo no ne mum no ekoba sa no na emna so dafo no na wonom enya ohawo ya womu ena reso nyina no abeda wonom esuom ne kase ba na wiye no ena wo kire se se awofo no eti na asuku fono kwa no eti se wienu abase ninka ebia enguma suya mpini fono wano mukasa mafu binu mababa mwantinsu wa ade abetu jasu mafano se unyani nina na uma aminyani nina mawa odi ya bila suku no na oba actually na ya pedi ya kano edi ya mawa eni akurano kwa no maamene kwa no na sume tono akurano beko na se pa disera umayeno chinchina chinyidia se wanu maame kebi bia mfamu dia, eni wachirase suku ufunangasa kwa wanu mungu suku. Esanse winya ya, enyadi obeko ntino. Wachirase, awufono, anase, Girl Education Service mpini fuwa, sila umarada, wanu mungfa ensembi sabetuja, se wase, omodidi nina ansu ba, wanu mechire, se ansu, yibeti mia yehubribie, ni yetumidi bia ba, na ichiri, adisunya fuwano so, edi bia kwa, nano so, etumia buweza, anze waze uwe list pa, ya diyama binumua, eni ya niyama ugusu wano, enya niyama kituwa. Ya chese eni nyina no eye sikasemo entiyura e chese empenifo no beka bibi mfa ho na emwama suku ya wonwa ebeko fofre enso nya adwen fan emfa nko
0: abusuya nyumre yanko Ghana Mistos womo edi provisions nyoma na bako na kwajo de nentumi mwa wo na bibibia enso entumi enwepeye ewo ho na Ghana Mistos se womo edi amumienu no aba Wamama na finso rest a money ya dear de pa unya bibu bugu yemu abitu mia jiranswa no pevye nyumri pinting kama kama na vibi bibi ya tumi ewe pe na ya wankura bata ni biwa tema community 2 plan B FM kasefidia ha ave Spinters Road opposite community 18 janshe honso ya dia yene ewa mkura bata ni bi ewa mfimfiri mantemu eye winiba opposite trauma hospital junction anafei ubetumia frame na waji entrimu eche midi 0206798723 Ghana Mistos or say 40 unborn generation mco ventures wamu de kasi ya papa na bako na koji bie fada da hon ne bibi bie ntumi bie pe ko ba ne se oh handi akodi jume die bi ebi aye fro na wo ye opese kasi no ebi die ni mebi die chire paper paper wedding car na eba no a mco ventures ebe ma bie ne bibi bia enso atumi ewe pe ye wo tema community 6 vertical plaza opposite Taco Bell a whole Adam Coventures here where we see our friend here, but also na bibibia etumi every pay a whole 0246528380 0246528380 ko na kwa jibi ya busiasa senior tom edia mawo na wo ababe na fi bibibia enso etumi every pay a hundi kai na se nso se wei eye 12 plot asa man kese epo yaman temo ana asasi jabusu ya unya biebe tumia buwa webia usi suku dan asori dan warehouse ebia wajapa die bi usi esusu obetumi aboawo na bibibia tumi awiepe die enika wo ho ne se yatwa ho fasu ni na a to z enti we no obia ne nkopre ho se an madua kontum ne wa ha eno ni agye ne bibia enso atumi awiepe frain na ji enkyremo achem die 0551656655 0551656655 frain na ji enkyremo achem yabusia Kasiye bono ye di esi ye sore so na wo saberma e di golden odis ato ato e di aman production team aseda aye mudi afei wo se mu fo penyin o jibre tenate esa kasiye boy mokroji no aseda ni bi aye ni e captain number one strike woni aye nyamete ano mudi ye akwa kopie mu e wo facebook ne so akin kan fo nyumre ye ye beno me Abusia penyini ka chile kwa bram reku. Abu bronko siya. Adie beyi ensayda. Mene.
1: Ah, duyana ba kwa do amponsa. O krubi atuya bradi nana. Misro ujafa edumo. Abusia damuase. Mamumu enitia adesye.

ati sa adiachi ya yamawachi fina wia boy yamawaha hosi enwumire sie so dia na yamwado otu hina tunas brebrin jenche se dia da ya di nima so anu ono nanso me jire sie dia so anu o ya wade ba abesu ya waha wia wa baba mu apensem pensem na ayemenu edia se yebekira.